0: Pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa o terceiro da mañán, pero... pero a
0: Bueno,
1: tope de café.
0: o terceiro, pues este vai liseiriño, descafeinado, para non,
1: vale,
0: para que non tenga,
1: señor.
0: pa cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo o
1: Madre
0: día.
1: mía.
0: Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o
1: Oh.
0: tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Con moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: E que eu son da época das mariquitas, Teño un
1: Claro,
0: montón aínda hoxe,
1: claro.
0: Sí.
1: Que a min ese, bueno, esa, ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, parece así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non? E sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes? Que ao final mándanme
0: Sí.
1: fotos recortando os traxes e así, e digo, jo, pues tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo, todo que forma parte deste espectáculo, tes aí un
1: Jo.
0: escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, polo que vemos,
1: Sí,
0: non?
1: este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, préstase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o obxectivo un pouco de cando fixemos a estreia o ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo as crianzas tamén, entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Baixo a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da canalla Vigo, o atrezo, é dicir que é de Luchi, de aquí dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai dobre cita, non?
1: Sí,
0: Ti si que
1: temos
0: volves ao cole.
1: Eu é que xa non marchei do cole. Porque dende a verdade que temos unha sorte tremenda, digo que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Así que un placer enorme, sí.
0: E mi manza, ademais, encantame todo o festival Mola.
1: Sí, o que un castelo de lenda, non? Que ademais eu nunca
0: sí.
1: Actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí, un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: integrado e resistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como de outro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, e investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo que visual, incluído o teu bestiario,
1: sí, eso, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios,
1: sí.
0: Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque
0: con
1: cada
0: historias.
1: vestido é unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí, eso pues algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a onde acudes, que existen pois ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo, se recurre moito a isto, estamos con unha filosofía pois de aproveitamento importante neste momento tamén, non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe que cal dirías ti que
1: Pois non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes e sobre todo, pois eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pues sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo pues este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, ¿no? Porque
1: sí,
0: hai Masia, hai pues canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas pois que se escoitan en esa tradición oral de escoitar pois as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, e moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Tenes que vir a velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, total.
0: Sí, e no exterior
1: máis... Esa é a máquina da miña boa, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente...
1: Máquina, bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla, porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade, non? Por
1: Exacto.
0: Eso, así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da Lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: mellor.
0: Así que ti eres medio, media tamén maga, non?
1: Home, mega total. A mí me
0: Bueno, pues
1: encantan
0: entón
1: estos.
0: mega, mellor que maga.
1: Esa. Sí.
0: Total. Pues o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pues como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pues aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece
1: Sí,
0: un
1: Elena
0: puntazo.
1: Ferro calzou un dos títeres que aparece nunha das lendas que tamén son que contada aí e fan, pois esas son como unhas bonequiñas, la puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voz, e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, tecno, non sei como chamalo, tecno costura, e tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Xubas no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixo un espectáculo de música original. Coa voz
0: Una
1: tamén
0: maravilla.
1: de Rosario, sí, en canto tradicional que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a
1: Sí,
0: Vimianzo.
1: xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa toda a semana xa o levamos aí enriba. A
0: Todas
1: verdade
0: as
1: é que
0: imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é, pois, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, ¿verdad?
1: bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en algunha ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, non, chuvia xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por iso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as avoas
1: Sí.
0: foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí. Eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco
0: Sí.
1: o obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Aínda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, e as que veñan, benvidas sexan.
0: Pues nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando qué hacer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto.
1: Pois
0: Cristina
1: sí.
0: Collazo, moitísimas grazas.
1: Nada, grazas a vos, que é un placer sempre
0: Igualmente.
1: falar con vos, Eva.
0: E a
1: Moitas grazas polo
0: seguir dando
1: convite.
0: esas puntadas tan estupendas.
1: Moi ben, que non hai puntadas en fío, así que a
0: Non,
1: tope.
0: está claro.
1: Unha
0: Grazas e bo
1: apertiña,
0: día.
1: moitas grazas.
0: Igual,
1: Chao, chao.
0: ata logo.
1: Chao.

0: Diputación, Valentín González Formoso, considera que este es un nuevo avance. Es un paso más de cara a la consolidación de Aspontes como uno de los mayores centros industriales energéticos del Estado. Por otra parte, comentarles que a menos de 36 horas de los fuegos finales, Ferrol hizo el balance de las fiestas que consiguieron una asistencia récord de 100.000 personas en 11 días. El alcalde José Manuel Rey Varela comentó con satisfacción al repasar estas cifras del éxito rotundo de la programación. Por concierto, de media fueron 4.000 espectadores, con varios superando los 5.500, y unas 15.000 personas en Curulleiras el día de San Ramón, con dos orquestas, un espectáculo de drones y los fuegos, por supuesto. En total, 14 actuaciones con 60.000 asistentes y grandes nombres como Fangoria, Vanessa Martín, Celtas Cortos, Dani Romero, Leire Martínez, Siloé, Bombay Budiño o Paula Cubs, entre otros. Esto es todo desde Ferrol. Días, saludos.
1: Gracias, Victoria. 8:47. Seguimos en la sintonía de Radio Voz. Hablamos enseguida de pesca.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
1: Hablamos en esta mañana con Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
3: Hola, Antía. Buen día. Buen día a todo el mundo.
1: Porque en esta primera semana de septiembre, Basilio, estamos a hablar con representantes de distintos sectores aquí en Galicia. Comeza o curso escolar, o curso político, o curso académico, pero también, sin duda, pues o proceso de volver a actividades, digamos, ya con todo en marcha para distintos sectores fundamentales para Galicia, como también o da pesca. Antes de nada, pregunto ya por las distintas campañas de este verán, que se está rematando, para ver cómo fue. Hubo campañas importantes, pues pensamos, por ejemplo, no bonito, que tan importante para Norte de Galicia, sobre todo para Urela.
3: Bueno, foi unha campaña rara este ano. Empezou ben, empezou máis cedo que de costumbre. Este cambio climático, esta alzada de temperaturas tamén no mar, notase moito no bonito, porque é unha especie que anda sempre por 21 grados de temperatura. En cuanto se alcanzan, empeza a aparecer. Logo baixou moitísimo porque empezaron a pescar moitos os de cebo vivo, é unha práctica de pesca de bonito que se utilizan os vascos e máis os cántabros, e agora ao final se recuperaba un pouco máis a pesca de cacea porque baixou moito a de cebo vivo, pero baixou un pouco o precio e sube moitísimo o precio do gasoil. É o principal gasto no bonito é o gasoil. Se o gasoil está barato, a campaña é boa. Se o gasoil está caro, a campaña, bueno, pues é un pouco menos boa como que foi o que pasou este ano.
1: Claro, están producíndose cambios que teñen que ver tamén moito, sabemos, co cambio climático, co ensequecemento tamén que sufren os mares. Entendo que todos estes procesos fan que o propio sector teña que, bueno, pues ir, non sei se reinventándose, pero sí adaptándose.
3: Sí, hai que adaptarse, reinventarse e facer esas cousas. Sí, o mar é moi sensible, sobre todo algunhas especies neste medio. As algas que chamamos aquí, medio grado de temperatura, fai que algunhas poden desaparecer. Claro, eso, si desaparece algún tipo de alga, rompe toda a cadena trófica, porque hai peixes que comen esas algas, e hai outros peixes que comen esas peixes que comen esas algas. Entón, bueno, eso muda, pois tamén fai que nos mudemos. Se veu nos últimos anos, a campaña de cabala está sendo un desastre desde fai 4 ou 5 anos para todo o mundo. Temos unha invasión de atún rojo que non era habitual nas nosas costas, que, bueno, empeza a poñer problemas en algunhas pesquerías, entre elas a cabala. Estamos tendo peixes habituales que non eran habituales, como a corvina, que é máis do sur de España, era máis do sur de España, e agora se pesca aquí asiduamente. Isto nos fai que teñemos que adaptarnos e teñemos que mudar a nosa forma de traballar.
1: Cambiar a forma de traballar, adaptarse tamén ás, digamos, novas necesidades e novos movimentos que van xurdindo de Europa, que sabemos que unha das cuestións claves tamén e fundamentais, pois neste momento tamén todas as negociacións que se levan a cabo. Neste sentido, gustaríamos saber cales son as prioridades que marcan vostedes, precisamente, bueno, nos quedan 4 meses para rematar o ano, pero hai cousas que están pendentes todavía e que haberá que seguir negociando neste momento. Cales serían as prioridades con respecto tamén ás distintas negociacións e ás distintas cuestións que se plantexan desde Bruxelas?

0: Típicas de todos los años, taxa cuotas que se van a o que vamos a poder pescar de cara al año que viene, que se van a plantear no mes de diciembre. No mes de novembro vamos a ter ICAT este año en Vilamoura, en Portugal, donde se va a decidir tanto tiburón como bonito precisamente a máis atún rojo. Hai algo que compete a todas as administracións desde a local, que aínda que aquí menos nos influye, pero si, por exemplo, na autonómica, na estatal máis na europea, que é a gran burocratización que temos do sector pesqueiro, é necesario desburocratizalo. Relevo xeracional, estamos peleando con Europa, este mañá mismo temos unha reunión co ministro, que nos convoca sempre a primeiros de, tamén, como facedes vos, a primeiros de curso político. Mañá tenemos reunión con ele en Madrid para tamén falar destes retos europeos e volver a falar de un reto que eu llevo planteando desde fai xa tempo, que é a formación. Non é lógico que en España, como esta formación está transferida, esta competencia está transferida ás comunidades autónomas, vayamos a un ritmo tan dispar entre comunidades autónomas. Se falamos aquí do norte, vemos como asturianos, cántabros ou vascos teñen algo que é importantísimo, que é o que se fixo toda a vida, a acreditación profesional por experiencia. Aquí en Galicia estamos a anos luz, sendo ademais a comunidade autónoma que máis barcos temos, e sendo a comunidade autónoma que máis cofradías temos. É algo necesario que sempre digo ao ministro que debe facer unha folla de ruta única para España, para que sin pisar ese callo da competencia transferida podamos facer todas as comunidades autónomas do mesmo xeito. Son retos en moitos casos, como dicir, tanto relevo como a desburocratización, como estas a cuotas, son retos moi asiduos, moi ano a ano, e que, bueno, que temos que tener en conta. En canto a tasa cuotas, gostaríame facer dúas referencias fundamentais. Linguado, este ano se cerrou o linguado, xa fai 3 meses casi, é unha cuota compartida con Portugal, non hai visos de volver a abrilo. Isto leva un prejuízo grandísimo para unha inmensa flota, xa non que se dedica de forma asidua a redes, que é onde se pesca esta especie, senón a flotas que en algún momento cambiaban para esas redes e ao non estar este linguado permitido non lle deixan pescar, e abadeixo. Levamos unhos anos cunha cuota plurianual de abadeixo, cunha cuota ridícula e exigua, temos que facer que a cuota sexa outra vez adaptada ás necesidades. Se demostrou que non hai ninguna diferencia de ter máis cuota a menos cuota en esta especie, co cual esperamos que este ano, señor, bueno, en definitiva, podamos tener alguna buena nueva para el sector en este caso.
1: Todo isto nun momento no que temos tamén pois toda a cuestión da subida dos costes derivados, entre outras cousas, das subidas dos carburantes. Tamén hai axudas que xa se están cobrando pero que nos sorprendía sobre todo a mediados do pasado mes de agosto o feito de que houbera barcos que estaban cobrando as axudas polas subidas do gasoil de marzo e abril. Quero dicir que isto supón que o propio sector, os propios barcos teñan que asumir un sobrecuste para que logo cheguen as axudas, pero quero dicir que van chegando, pero con un retraso importante.
0: Además, de forma insuficiente, porque eses 20 céntimos al litro consumido teñen moitos trucos, non é como na guerra de Ucrania, onde se che daban 20 céntimos ao litro consumido no surtidor. Isto son 20 céntimos aos litros consumidos en función dunha encuesta, que a encuesta ten o valor que ten, que se fixo, que se fai a flota, en función do caladero, da arte de pesca e da eslora da embarcación. Non son as mellores axudas que hai. E logo, por outro lado, como dices tú, ese retraso de cobrar as axudas de marzo e de abril no mes de agosto, e se cobraron no mes de agosto porque se estuvo presionando durante todo o tempo para poder cobralas. Bueno, de pouco nos sirve esta axuda cando se cobra tan tarde e cando, por outro lado, é tan pequena. Estamos en precios xa de un 15, un 19, algo que non é normal. Ou do mesmo modo que xa dixemos que a Secretaría General de Pesca que é necesario investigar o porqué Sempre estuvo o gasoil pesqueiro a mitad do surtidor do gasoil de automoción normal. Hai que recordar que o gasoil pesqueiro está exento de IVA e de imposto de hidrocarburos, o que facía que estuera a mitad do precio, pero agora non estamos a mitad do precio nin de longe. Se estuviéramos a mitad do precio, estaríamos en 0,80, 0,90, estamos en un 15, un 20. Hai que ver por que as suministradoras teñen ese sobrecoste en un combustible que está abocando a moitas artes de pesca, bonito, pasou a moitos barcos pararon polo coste alto do carburante ou arrastre, que son dúas pesquerías que teñen un coste alto en combustible, pois estaba levando a límites de ter que parar.
1: Esta é a situación na que nos atopamos neste momento, ademais, cunha situación na que a crise non parece que vaya, bueno, pois, moverse demasiado próximamente. Sabemos que, efectivamente, esas axudas que se van propoñendo van modificándose precisamente porque as circunstancias, tamén os prezos, estamos a ver, pois, no gasoil xeral, digamos, nos carburantes xerais para os usuarios normais, para os cidadáns de a pé, imos dicilo así, nestes días van mudando tamén, pero imagino que dende o propio sector a idea é seguir reclamando axudas precisamente para que poida seguir funcionando con normalidade, non a pesca neste sentido.
0: Está claro, está fundamental ter un produto de cercanía, ter un produto máis, mas hai que recordar unha cousa en Europa o 80% hasta fai un ano pouco era o 70%, pero desde fai un ano xa subiu o 80%. O 80% do que se consume é importado de terceiros países. Países que nin teñen nin medioambiental nin social económicamente as exigencias que ten Europa, é algo tamén que reclamamos a Europa. E desde logo nos seguimos reclamando que esas axudas suban para ter un sector para que poida traer alimentos sano e saludable ás nosas familias. E logo tamén hai que ter en conta outra cousa. Non hai mellor forma de ser sanos e felices que comendo peixe. Si deixamos de comer peixe, pois teremos problemas de más problemas de salud bueno, a felicidade baixará, co cual eu creo que fomos fundamentales en pandemia, seguimos sendo fundamentales aínda que gracias a Dios xa non temos pandemia, pero vemos como se nos trata dunha forma diferente cando somos necesarios a cando somos menos necesarios, non é que non señamos necesarios, pero que cando somos menos necesarios. Entón, estamos reclamando de seguido isto. Tamén hai que ter en conta que sempre nos comparamos coas axudas de Ucrania. É
1: Claro.
0: certo que aquel fondo FEM estaba moi pouco gastado, sirveu o fondo, sirveu a guerra de Ucrania, que por desgracia empezou a suceder, para poder gastar o fondo a moito máis nivel, a moito máis porcentaxe. En este fondo FEMPA non pasa eso, de feito está o fondo xa comprometido hasta rematar, co cual, bueno, esa é unha pequena diferencia, pero habrá que buscar que formas podemos para salvar esta situación que é complicada.
1: Pois así o deixamos, seguimos falando, por suposto, Basilio Otero, presidente da Federación de Confrarías de Pescadores de España. Moitísimas grazas por estar con nos.
0: Un sobrinho grande.
1: Son casi as 9, nos marchamos de seguido novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Estes días falamos moito da auga, de seca falaremos mañá aquí en directo coa conselleira de Medio Ambiente. Grazas por estar aí, ata mañá.

0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, salendo o de hoxe xoves, verse sábado, 3 días de calor en Galicia. Comezando por hoxe xoves, temos unha xornada novamente anticiclónica con esa circulación do nordés, que deixa unha mañá en xeral de ceo moi dispersa en prácticamente toda a comunidade, con algunha néboa, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas, no resto, como comentei, ceos totalmente espesados, a tendencia que co avance da mañá esas néboas, nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde en salde ceo moi espesado en moitas zonas de Galicia, un, seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, un con algunha nube baixa debido a ese vento do nordés, que será soprará frouxo, con refachos moderados no litoral norte. E as temperaturas que hoxe van a ir seguir subindo, xa tenemos unha xornada xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo as máximas por riba dos 36, e no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pues, con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, ¿no? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel?
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en especial ao domingo, van ir baixando. Non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto verres como sábado van ser 2 días de influencia ciclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que pouco a pouco vai se aproximar a Galicia, se ya xa na xornada do sábado, onde xa, moi probablemente, xa unha xornada xa, xa máis inestable, con bastante nubosidade, e mesmo teremos treboadas, que xa máis probables en zonas do interior, estamos falando do sábado. E as temperaturas, tanto verres como sábado, van seguir igual de altas. Vamos pasar calor en toda Galicia, non só no sur, tamén no norte, as máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguemos 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como comentei, van baixar as temperaturas, o domingo, xa non chovería, para a semana que ven seguiremos con influencia anticiclónica e moi probablemente teñamos nuevamente o paso de algunha fronte xa a partir de mediados de semana.
0: Bueno, pues Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pues así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos en las 9 y 11 minutos. Qué fastidio a estas horas de mañana tan cedo. Ese con todas esas pilas postas, Jasper. Buenos días.
1: Pues nada, enfrentar un nuevo día.
0: Pues que sea ese fresquiño, que ven ahí pues más de 30 grados. Así que hay que cantar moito, debaixo de auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión esta choiva que era a finales de agosto, se mirava que xa remataba o verán, acordábanos ano pasado que comezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará, por lo menos, os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo hasta parte, o mes de setembro tamén o mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño, é un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten mollón de actividades diferentes que xiran en torno a iso, alrededor da poesía, e temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán ali.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pois de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda de Esplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsal. É unha vila que cando non había ponte para pasar, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, tal con toda a familia. A un sitio moi chulo que está limítrofe con o noso país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaste en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición que a día dos ainda fixemos o itinerante, pero a día dos está marcada, ¿no? Que a ver se a vamos a recoller en algún momento,
0: sí.
1: Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin, nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera a outra xente e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento, tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará loita amada por todas partes, a pesar de ser pues una loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está ahí al lado, ¿no?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así, que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos, e sí que xa levamos pues, moita tralla encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas, desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningunha fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois pues, en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York, antes de que
0: Caramba.
1: empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cousas que se do máis raro e random que saliron, que temos que intentar pois darlle forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco si hai cousas que non son sinxelas, tamén nos apetece compoñer máis. Somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano. Non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, hombre, tanto que sí, notase moitísimo porque recollendo pues todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tens que ter pues unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos e logo de ver a xente, esta semana chegábamos moitísimas mensaxes, agora tocades, como estades, tal, porque ao final sí que nestes 3 anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente ao redor nosa que se sinte parte da familia Loitamada e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de a que hora tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa. E nos estamos pois agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: ¿Y qué tal el último trabajo discográfico? ¿Está ahí? ¿Se continúa arrasando, Jasper?
1: Sí, a ver, estamos moi contentos, non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente e aínda así, pois hoxe en día, antes vendíanse discos, hoxe en día son reproducións nas plataformas. Bueno, estamos moi
0: Sí.
1: contentos con as reproduccións que temos e, sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois iso é que o grupo funciona. Non sei co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por supuesto que sí. Pues ponemos a cantar a xente a esta hora de mañán. Parece, che.
1: Veña.
0: A ver, a cantar todo el mundo. De pé.

0: imaginamos que, pues eso, a todo un público que está ahí encantado, también entre ellos, pues seguramente algún alumno o alumna, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí, eso también lo tenemos,
0: y que se perda comunicación. Bueno, ahora falamos con Pablo Carracedo, mestre, profesor musical.
1: La fila que se os fais, aparte cada uno entró y no vienen disfrazados, bueno, aquello también foi, é digno de recordar, é algo
0: sí.
1: Que nos enseñamos a máis. Sí, sí. Temos un videoclip que se chama Unha Revolución, que fixemos pues, segundo disco, que pues, era dunhas mulleres octoxenarias, vestidas de forma moderna, que fumaban, que tiñan así unha estética super radical, iban pola rúa insultando a xente e meténdose con ela. E apareceron dos nenos disfrazados tal cual as dúas protagonistas do videoclip. Que a mesma roupa xa extravagante, foi algo que nos sorprendera tamén moitísimo, tiraron salí unha foto, dimos un premio, bueno.
0: Eso vale por todo, ¿eh? ¿A
1: sí,
0: que
1: sí, sí?
0: Eso
1: sí, sí,
0: amosa que hay ahí unha pasión por parte de moita xente, claro, é un motivo para seguir adiante dando todo.
1: Sí, claro, a ver. Y evidentemente nos aparte seguimos xa porque, bueno, gústanos facer o que facemos e ao mesmo tempo penso que ocupamos un espacio que é necesario ocupar. Hai que contar cousas. E pouco a pouco vemos que se perde. O que fai 20 anos era natural, que era pois facer crítica social ou cantar así, pois da outra parte, unha parte de resistencia, se foi perdendo e nos continuamos pois facendo e cantando as cousas que consideramos que é necesario denunciar e ao mesmo tempo tamén pois dando esperanza a xente, animándoa.
0: Bueno, pues ahí está todo o que vostedes deben saber de este futuro inmediato de este grupo que nos tamén pues témolo moi presente de Loita Amada, entre outros con Jasper, que pues non é a primeira vez que tomo un café con nós, seguramente nesta nova tempada entre Oco e Oco, e vease, vease, éxito, éxito, pues tomará máis o noso Jasper, Pablo Carracedo. Moitísimas grazas por estar con nós, adiante con esta xornada tan hecha de cousas, e a disfrutar do sol tamén.
1: Veña, moitas grazas.
0: Unha aperta enorme, Jasper.
1: Aperta enorme. Chao.
0: Chao.

0: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Cuando pasan 9 minutos de las 12 del mediodía, comenzamos ya el repaso de la información en general, tanto en la capital lucense como en la provincia. Vamos por las diferentes comarcas, pero comenzando en la capital, recogemos la respuesta, la réplica por parte de los populares en el Ayuntamiento de Lugo a las críticas realizadas en las últimas horas sobre la ordenanza de contaminación acústica. Escuchamos al concejal Ramón Cabarcos.
2: La ciudad de Lugo conta con documento de control de contaminación acústica que foi aprobado no ano 97 baixo o goberno popular de Joaquín García Díez. Nos 27 anos de goberno de alcaldía socialista, tan só houve un intento de actualizar esta ordenanza acústica para que sirvira para os intereses da cidade. Eso ocorreu no ano 2013 en un documento que estaba cheo de erros e por ese mismo motivo agochouse no caixón. O anterior goberno municipal, o que fixo foi sacar ese mesmo documento dun caixón, poñelo enriba da mesa e ora ven dicindo que o que non fixo en 27 anos temolo que facer en 3 meses cun documento que non ten a calidade suficiente. Ese documento non contempla o ruido por vibracións, non contempla a contaminación acústica do tráfico, non zonifica, non contempla a protección de zonas sensibles como colexios ou centros sanitarios. Bueno, pois con ese documento que pouco traballo ten e non ten iniciado o expediente, nos firmamos en xullo un decreto para comenzar o procedimento de renovación formal dunha nova ordenanza acústica. E traballamos nun mapa de zonificación da cidade para protexer precisamente estas zonas máis sensibles. Estamos traballando nun xeito serio, dun xeito riguroso e non cunha forma de traballar absolutamente obsoleta como se viña facendo ata agora. Ese é o motivo de que en 3 meses non se teña feito o traballo que se tiña que ter feito en 27 anos pasado.
1: Seguimos no Concello de Lugo, onde este e a plataforma Muro apostan pola creación dun consorcio histórico-artístico e arqueolóxico para a xestión do Museo da Romanización do Cuartel de San Fernando. A alcaldesa luguesa Elena Candia mantivo nas últimas horas unha xuntanza coa plataforma Muro na que informou da comunicación recibida o pasado 28 de xullo sobre o estado da tramitación do proxecto de rehabilitación do cuartel de San Fernando como centro de interpretación e museo para a humanización de Galicia. Segundo esta comunicación, o proxecto finalizou a fase de preavaliación e de comprobación da documentación prevista nas bases reguladoras da subvención, polo que o expediente continúa a súa tramitación conforme ao procedimento establecido ata a adopción da resolución que poña fin ao proceso. A alcaldesa Elena Candia explicou que o Concello afronta esta nova fase con prudencia, pero tamén con moita esperanza. Durante a reunión, o Concello e Plataforma Muro coincidiron na importancia de que a xestión posterior deste proxecto cultural se articule a través dun consorcio histórico-artístico e arqueolóxico, como fórmula para garantir a participación das diferentes administracións na xestión do patrimonio. A Plataforma Muro trasladou modelos de consorcios que xa funcionan con éxito noutras cidades, como Alcalá de Henares, Mérida ou Tarragona, unha proposta que a alcaldesa compartiu como fórmula axeitada para a xestión do Museo da Romanización. Tamén no Concello lugués salientamos como o PSOE califica de gran éxito da sociedade lucense lograr que Candia cambie de postura sobre o Museo da Romanización tras votar en contra dos 3 millóns orzamentados polo anterior goberno. González Abelleira lembra que o Partido Popular rexeitou estes orzamentos no 2026 que incluían a consignación para o proxecto e acusa a alcaldesa de continuar agora unha folla de ruta que non apoiou xa que ata fai 2 días apostaba por un parador en San Fernando. Escoitamos a Ana González Abelleira.
3: Conseguimos que Elena Candia cambie de postura e continúe cun proxecto que o Partido Popular votou en contra cando tivo a oportunidade de apoiálo con feitos. O anterior goberno, con Miguel Fernández á fronte, solicitou o 2% cultural e realizou aquelas xestións necesarias ante o goberno de España, pero sobre todo deixou 3 millóns de euros nos orzamentos municipais de 2026 para poder facer realidade este proxecto. Candia hoxe simplemente continúa con esa folla de ruta. Despois de ata hai pouco defendese converter San Fernando nun parador. Temos máis de 15.000 pezas da romanización, temos un edificio e temos un proxecto de cidade. Agora Candia debe facer o que nunca fixo, exixirlle á Xunta de Galicia que cumpra coa súa responsabilidade. É unha cousa que debe quedar clara. O Museo da Romanización non naceu con Candia, é froito de anos de traballo e de compromiso de Miguel Fernández, así como tecido asociativo cultural de Lugo.
1: Seguimos a falar de outras infraestructuras, xa que o BNG exixía ao goberno concretar as conclusións do estudo de viabilidade para a conexión ferroviaria directa Lugo-Santiago. Néstor Rego reclama avanzar na planificación e execución dunha infraestructura e que é imprescindible para superar o histórico déficit ferroviario que sofre Lugo. O BNG urxe a publicar as conclusións do estudo de viabilidade para a conexión ferroviaria entre Lugo e Santiago de Compostela e a concretar ese calendario previsto. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, vende registrar iniciativas na Cámara Baixa para reclamar ao Goberno do Estado dar a coñecer as conclusións do estudo de viabilidade para a mellora da conexión ferroviaria entre Lugo e Santiago de Compostela e concrete o calendario previsto para facer realidade esta infraestructura. Seguimos noutros puntos da provincia, estamos agora en Friol, xa que esta localidade estrea curso unha nova escola infantil con capacidade para albergar a 51 nenos e nenas de 0 a 3 anos, unha iniciativa na que a Xunta investiu máis de 220.000 euros. O delegado territorial en Lugo da Xunta de Galicia, Alfonso Villares, visitou onte o centro froito das obras de remodelación do edificio onde funcionaba o punto de atención á infancia, con 20 prazas para transformalo nunha escola infantil máis moderna e con maior capacidade, tal e como manifesta Alfonso Villares.
4: Unha nova escola infantil que empeza a funcionar este curso con 51 plazas para os nenos e nenas de entre 0 e 3 anos. A Xunta de Galicia destinou máis de 220.000 euros a remodelar este edificio, un edificio no que funcionaba anteriormente o antigo punto de atención á infancia, para acoller hoxe este novo recurso. É, sin dúda ninguna, pois unha mellora moi importante para o Concello de Friol, porque isto vai supoñer que pasar das 20 plazas que tiña o PAI ás 51 plazas desta nova escola. E dando así, como non, resposta ás altas demandas que había por parte das familias e facilitando, como non, a conciliación. Ademais, estas plazas hai que tamén poñer en valor que son gratuitas e que é algo que, ademais, se fai por quinto ano consecutivo, que as familias galegas non van a pagar nada por a atención educativa dos seus fillos de 0 a 3 anos, con independencia da titularidade da escola infantil.
1: Seguimos agora na Terrachaxa, que a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, salientou a importancia que teñen os espazos verdes e as zonas húmidas para impulsar a nivel local políticas efectivas que contribúan a converter os concellos en lugares máis e mellor adaptados ao cambio climático. Durante unha visita que realizou nas últimas horas a Lagoa de Denune, en Begonte, a responsable autonómica indicou que a Xunta lle concedeu este ano ao concello unha chega de 38.500 euros con cargo á última convocatoria de axudas a entidades locais para a aplicación de solucións baseadas na natureza co fin de prevenir riscos asociados o quecemento global. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
5: Aquí non pasa ningún río, pero as escorrentías e as características do chan fan pues que se convirta nun espacio que había que restaurar e, polo tanto, restaurando, o que facemos é facilitar a biodiversidade. E estos son os denominados refugios climáticos. Un refugio climático pode ser unha sombra nun aparcamiento, pode ser un xardín vertical, é o caso de Begonte, que tamén o ten na plaza de Bamonde, ou ven a ser a restauración de esta lagoa. Poñelo en valor é fundamental, que se saiba del e das súas características, sin dúbida, pero é o xeito que temos de conter e, polo tanto, aplacar esas vaguas de calor que tamén xa imos tendo en Galicia e, como exemplo, polo tanto, deste verán.
1: Falando de cifras deste verán, en a Mariña Luguesa, neste caso, en agosto, incrementáronse a presenza de turistas estranxeiros en Ribadeo e tamén as pernoctas. Para a responsable de turismo no Concello Ribadense, Marta Sainz, estes datos amosan o bo funcionamento do modelo turístico deste concello. Ela contou que máis de 17.000 persoas foron atendidas no mes de agosto nas oficinas de turismo de Ribadeo, algo máis de 4.500 no centro e o resto no punto de información da praia das catedrais. Escoitámola.
6: Máis de 17.000 persoas foron atendidas no mes de agosto nas oficinas de turismo do concello. Algo máis de 4.500 na oficina do centro e o resto no punto de información da praia das catedrais. Casi tres veces máis que na oficina do centro, o que demostra que o monumento natural segue sendo o principal reclamo turístico do municipio. A Comunidade de Madrid consolídase como principal emisor, sendo o segundo posto para Cataluña e Euskadi no centro e Cataluña e Andalucía en as catedrais. o peso do turismo internacional é un dos trazos máis relevantes desta temporada, xa que na oficina do centro supón preto do 16% e no punto de información do areal máis do 30%, polo que o turismo internacional xa supera o 40%.
1: Seguindo na Mariña Luguesa, salientar como a científica barreirense Aurora San Pedro acaba de ser nomeada filla adoptiva do concello de Lullego de Somoza, en León, por ser a terra de nacemento do seu pai, Francisco San Pedro Fuente. Manuel Rivero, autor do libro Universo Aurora, estudoso desta científica e divulgadora barreirense, conta tamén que a Cátedra de Muller e Ciencia da Universidade Pública de Navarra considera a Aurora San Pedro como unha das científicas máis importantes da segunda metade do século XX, algo que se enche de orgullo, obviamente. Adianta tamén que no vindeiro mes de outubro estará publicado o terceiro libro sobre Aurora, titulado Ciencia con nombre de Mujer, el legado de Aurora San Pedro. Xa se coñecen ademais tamén os nominados para a entrega dos premios Vitire de Honra 2026, que recibirán o escritor, poeta e profesor da Universidade de Vigo, Martiño Montero Santalla, o de In Memoriam será para a poeta María das Dores, Arribe do Pico, o institucional para o Concello Leonés de Lullego. Estamos agora en outros puntos da provincia, xa que a subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia Pérez, fixou entrega da maleta ao alcalde maleta viaxeira é o seu nome, contra a violencia de xénero. E, como decimos, lle fixou entrega nas últimas horas ao alcalde de Sober, con 12 libros de diferentes temáticas relacionadas co feminismo, igualdade, o empoderamento, a autoestima e a violencia machista. O Concello de Sober súmase aos de Taboada, Sarria, Muras, Ribeira de Piquín e outros que analizaron durante os últimos meses estes textos, que promoven a reflexión, a sensibilización e concienciación. O Goberno de España vai seguir traballando man a man cos concellos para abordar esta cuestión de Estado, creando conciencia sobre un problema que afecta a todos e todas, subliñou a subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López. Entre as previsións para as vindeiras horas, como comentábamos na presentación do noso programa, remata prácticamente a arestora esa concentración convocada por CESIF, movilización pola falta de persoal, precariedade e incumprimento do acordo marco en Correos. Enseguida falaremos con un dos responsables deste sindicato para falar máis polo miúdo destas necesidades neste servizo de Correos na provincia de Lugo, pero ademais tamén se está a facer entrega arestora desas chaves das instalacións do novo muiño de Olga por parte da Confederación Hidrográfica Miño Sil á Universidade de Santiago Cofín, de que seña un lugar de investigación e divulgación científica. Tamén trataremos na segunda hora de programa, como xa decíamos, de falar con José Antonio Quiroga, o presidente da Confederación, non solamente deste tema, que o xefa hai que estea presente aquí en Lugo, senón tamén de outras cuestións de actualidade en torno á auga, esa situación de altísimas temperaturas e todo o que isto conleva, falta de choiva, todo o que isto conleva tamén no consumo de ese preciado elemento, e polo tanto con el tenemos oportunidade de falar de todo elo. Ademais tamén salientar como a arestora, alcaldesa de Lugo e o concelleiro de Deportes asisten á reunión interinstitucional en relación coa ampliación da capacidade do Pazo dos Deportes. Ten lugar esta xuntanza, arestora, como decimos, na sala de xuntas do Pazo dos Deportes. Ademais, ás 2 da tarde, a alcaldesa Elena Candi asistirá ao acto de homenaxe dos gandeiros jubilados que organiza a Crúa, terá lugar no Hotel Torre de Núñez. Era un acto do que falábamos onte tamén co presidente de Acruga, César Dorado, neste mesmo programa. Esa a tardiña estará a partir das 6 en tarde tardiña, co espectáculo de circo contemporáneo Compañía Spinish y Circo, terá lugar na Praza de Santa María. Por outra banda, 6:30, procederase a presentación do libro Entre Néboa e Devoción, un xubileo no corazón dos Ancares, de José Río Ramilo e Alberto Alonso Fernández. O lugar será o Bello Cárcere de Lugo. Pasan 23 minutos das 12 do mediodía, estamos en seguidiña con esa conversa, falando desa concentración que ven de rematar prácticamente a arestora en torno aos funcionarios de Correos aquí na provincia.
7: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
8: Un nome ligado ao bo facer hostaleiro na comarca da Terra Cha, Casa Maragata. En Casa Maragata propoñémosche as mellores carnes, peixes e mariscos. Tamén menú diario. Dispoñemos de comedores adaptados para comidas e ceas de grupo ou empresa. Ademais, en Casa Maragata cociñamos para ti estas datas. Consúltanos. Casa Maragata, en Torre, na Estrada Vilalba Baamonde. Teléfono 982 51 1201. Estamos de martes a domingo ao mediodía o teu servizo. Desexámosche felices festas.
9: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
10: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Estamos llegando a la una de la tarde, pero tenemos todavía tiempo de atender algunas llamadas, como por ejemplo la de Carmen de Monforte. Carmen, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal llevas este jueves?
1: Bueno, te vamos llevando.
0: Bueno, muy bien. Con calor, supongo, también por Monforte, ¿no?
1: Sí, está bastante bien.
0: Bueno, pues el calor creo que va a apretar también en las próximas horas. Pues cuéntanos, Carmen, ¿qué es lo que no encontrarías en la Plaza de Abastos de Lugo? ¿Un CD de música, una lechuga o un queso?
1: El CD.
0: El CD de música, perfecto. Pues Carmen de Monforte, también pasas a formar parte de las personas que entran en el sorteo de ese lote de productos de la Plaza de Abastos de Lugo. Creo que tienes el número, no sé si 14 o 15, que ya he ido perdiendo la cuenta, el 15. El 15 tienes, Carmen, ¿de acuerdo?
1: Vale,
0: gracias por llamar, gracias y muy buenos días.
2: Tipsa Vilalba, transporte nacional e internacional, servicios directos, aluguer de furgoneta con conductor, mudanzas porta a porta, transporte de mercancía paletizada. Tipsa Vilalba, gústanos os teus envíos. Estamos na Avenida Terrachá 194 Vilalba, o noso teléfono 982-83-0050. Desesamosche felices festas.
3: Marta, mañana pádel a las 5.
4: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
3: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: Un nome ligado ao bo facer hostaleiro na comarca da Terrachá, Casa Maragata. En Casa Maragata propoñémosche as mellores carnes, peixes e mariscos, tamén menú diario. Dispoñemos de comedores adaptados para comidas e ceas de grupo ou empresa. Ademais, en Casa Maragata cociñamos para ti estas datas. Consúltanos. Casa Maragata, en Torre, na Estrada Vilalba Baamonde. Teléfono 982-51-1201. Estamos de martes a domingo o mediodía o teu servizo. Desexámosche felices festas.
0: Hemos llegado ya a la una de la tarde y, por lo tanto, por hoy concluimos aquí nuestro tiempo de concurso. Mañana más, a partir de la una menos diez, seguiremos recibiendo esas llamadas para participar en este concurso de la Plaza de Abastos que nos llega a través del área de mercados del Ayuntamiento lucense. Enseguida, aquí en Voces de Lugo, seguimos con más temas.
6: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
0: Entramos ya en la segunda hora de programa y, entre otros puntos de nuestra provincia, viajaremos ya en los próximos minutos en este programa de Voces de Lugo de este jueves a lugares de la provincia como Navia o como Parga, donde también preparan ya el Parga Rock.
7: En Foz a volta ao cole ten premio. Mercata o 20 de setembro nos negocios asociados a Asia Foz CCA. Entrarás no sorteo dun pack de aventura familiar e 400 euros en vales de compra. Vive a aventura da volta ao cole en Foz. Compra en Foz eleva un dos 5 premios que sortearemos o 21 de setembro. Asia Foz CCA desexa vos unha feliz volta ao cole. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
8: Este 4 e 5 de setembro, Parga treme co noveno Parga Rock. Dúas noites de música, enerxía e actitude na parroquia de Parga, en Guitiriz, fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal con Scarecrow, Descarallas, The Twin Pimps, Girls School, Sacha, Pensando en Ti, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e, atención, entrada de balde. Rock, liberdade e boas vibracións. Noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar, vive o rock en Parga. Colabora Concello de Guitiriz.
7: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, á lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
8: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Marta, mañana pádel a las 5.
4: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
3: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
9: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
0: En Voces de Lugo estamos ahora en uno de los puntos de la provincia, si bien son muchísimos los escenarios realmente maravillosos, ¿qué podemos decir de ese paisaje de Navia de Suarna? Allí estamos con Ovidio Fernández Sánchez. Ovidio, muy buen día.
10: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: El presidente de la Asociación Patrimonio Naviego. Supongo que para un naviego de pro, pues no hay mejor punto de la provincia, claro.
10: No, por supuesto.
0: Seríamos liortas, ¿no?
10: Eu sempre digo o mismo, bueno, levo un ano épico jubilado, entón sempre digo que, bueno, que como nas bellas historias das películas, os elefantes sempre acaban morrendo no sitio onde nacen, ¿no? Sempre un retorno, ainda que sea ficción, pero é así. Estamos a raíces e aquí estou. Entonces é unha forma de, pois, dinamizar con unha serie de xente do meu entorno, pois comprometernos un pouco co país.
0: Tratando de salvar precisamente moitas desas raíces nesa forma de construccións, porque, por exemplo, esta asociación nacía aí xa máis ou menos un ano, segundo nos comentabas o vídeo, naquel momento co objetivo de salvar a Casa Benedicto, non?
10: Sí, correcto. Mira, se fago un pouquiño de historia para situarnos, no 2017, un par de colegas me dicen, oye, que esta casa que está no medio da plaza, que había comprado no 2005, había comprado a Diputación y había regalado ayuntamiento para tirada, pues parece que a cousa vai en serio, porque en aquel momento, pues, nun patrimonio, pues, había dito que non se podía tirar esa casa, porque era unha casa, pues, de máis de 100 anos, estaba no centro da plaza e tiña a súa gracia, ¿no? E a partir de aí, pois, nada, daquel momento recaudamos, fixamos firmas en Chenchuen, non sei se non me acordo exactamente, pero non sei se eran unhas 6.000 e pico firmas, pero por redes é fácil, porque hai que darse conta que na vila debemos ser 200.
0: Claro.
10: Para nos 6.000 firmas son muchísimas.
0: Claro.
10: E a xente se volcou con nosotros, pero dunha forma moi ben, ¿no? Así, a través de redes, ¿no? Claro, o problema é que aquí non quedamos, me incluyo, non quedamos ninguén.
0: Ou poucos, non?
10: Claro, mira, para xa unha idea. A vila chegou nos puntos álxidos, chegou a ter 900 e pico habitantes, sí. E hoxe debe haber 100 e pico.
0: Estamos a falar nese case millar de habitantes, en que tempo? En que momento? Máis ou menos.
10: Pois é que sobre todo a partir dos 70-80 isto empezou a entrar en barrena.
0: Xa.
10: Pero para baixo, 60-70 xa foi hacer así como os anos 20 do século pasado. Había para darche cifras do concello, do concello enteiro, non só da vila. Pois chegou a haber 10-11 mil persoas. E agora non chegamos aos 1000, son 900.
0: En todo o concello, que é unha comarca moi amplia.
10: Sí, sí, porque o concello a nivel de territorio é amplio.
0: Sí, sí, sí.
10: Ten bastantes eu quero pensar que eran, non sei, me acordo, eran 100 e pico aldeas recollidas en bastantes parroquias, moi dispersas todas, en un terreno, o sea, xa te faz a idea, non? É decir,
0: sí.
10: Montañoso.
0: Sí.
10: A comunicación complexa, zonas de labradío todas muy inclinadas, excepto salvo raras excepcións. Entonces, eu sempre digo que aquí, cuando fixeron as carreteras, abriron as pistas foi para que se te pudera marchar, porque é que é un pouco ironía, ¿no? Pero
0: o vídeo, porque en esa comarca de Navia, moitas desas aldeas, cantas estarán que non teñen ningún habitante?
10: Pues é difícil cuantificarlo ahora, porque realmente vacías, vacías, ¿qué pasa? Que hay moitas, que hay xente que está en Barcelona, porque aquí somos moi de Barcelona,
0: sí,
10: ¿sabes? A xente
0: sí.
10: Marchou, emigrou casi todo. Pues veñen no verano, teñen a súa casa. Entonces hai aldeas que están vacías, tú vas ali, non atopas absolutamente a nadie, pero no mes de agosto, pois sí, hai xente. Porque arreglan a casa e veñen. Entonces consideramos las vacías, pois sí. Sí, están vacías, porque non hai agricultura, non hai nada, non hai gandeiría, entonces o monte pouco a pouco vai comendo nas casas.
0: E as casas están arranxadas nesas aldeas, sí?
10: Algúnas, así, non digo todas, pero xa, sempre hai algunha aldea que hai algunha casa donde no verán veñen. Teñen moitos problemas, porque teñen que poñerse a rozar, a limpiar, porque o monte nos come, claro.
0: Claro, claro.
10: En Avila somos, pois, ahora mismo... Ainda que o mellor non sei os que empadronados, non sei os que poden ser, para mí son 200 e pico ou 300, pero o que é dormir de noite, un día nos puxamos a contar e creo que nos daban 110 ou algo así.
0: Claro. O xeña que fíxate, estamos falando dunha merma dun 90% da súa poboación.
10: Sí, unha barbaridade.
0: Pois en 50 anos, máis ou menos.
10: Sí. De bar, 50 anos, digamos que xa foi un proceso acelerado.
0: Xa.
10: Que ahora mismo aquí, pois a veces hai anos que hai un nacemento, hai anos que hai dous nacementos, pero na inmensa maioría dos anos non nace naide. É dicir, non hai rapaces de sustitución para.
0: Sí, porque
10: eso é moi complicado.
0: Por la poboación embellecida que ten que haber, xa ninche pregunto, porque xa se dá por feito, claro.
10: Claro. No. Que os jubilados teñamos que vir aquí a reivindicar as cousas do pueblo, pois xa dá unha idea de que os mozos, hai mozos que sentíndose de Navia profundamente, porque os seus padres son de aquí,
0: sí.
10: Si manteñen vínculos. De feito, en agosto fixeron un festival organizado por mozos de 20 e pico, 30 anos. Fixeron un festival, pero viven todos fora. Entón se organizan e montan aquí un festival moi interesante, ademais, con moita xente e ben.
0: Claro. Bueno, que conste que agora tamén tedes algún veciño ilustre, sendo ilustres todos, evidentemente, pero de renome internacional.
10: Aquí ilustres sempre tuvemos, sempre.
0: Imos falar en torno ao vídeo destas estas xornadas que serán este sábado, e a primeira edición das xornadas do Patrimonio Naviego.
10: Sí.
0: Falamos un poquinho do programa e falamos un poquinho, estábamos a falar agora da situación social, da situación económica, por lo tanto, pero tamén temos que falar da situación patrimonial en canto monumental. Así que ti dirás por que queres comenzar, si desglosando ese programa ou falándonos un poquinho en liñas xerais desa riqueza patrimonial naviega.
10: Sí, bueno, a ver, a asociación nace pola propia historia dun edificio, é curioso, non? Pero porque, claro, a defensa dos edificios privados, pois, lógicamente, cada un se fai responsable do seu. É dicir, a administración pode meter máis ou menos presión, pero se tú tens unha casa catalogada ou unha casa que ten datos históricos, pero é dunha persona, pois hai pouco se pode facer. Se podes sugerir, podes axudar, arreglala, pero non. Pero este caso do este edificio en concreto, a Casa Benedicto, e chamase de Benedicto porque nos anos 50 comprou un señor para montar a súa sastrería. É un edificio de 1926, cumplir 100 anos agora, e é un emblema do povo. É un emblema porque digamos que temos a ponte, temos o castelo,
0: sí.
10: E temos a casa que a nosa referencia, que cualquier turista que vende fora, o primeiro que facer é a foto ao castelo, a ponte ou a casa.
0: Sí.
10: Entón, pois, pasou unha cousa, e é que no, sin que nosotros nos percatáramos de toda a situación, na elaboración do plan xeral, a casa se saca da protección.
0: Ajá.
10: Misteriosamente. E ademais, claro, nosotros así como no, a principios, a, pues, a principios de bueno, 2017, que foi cando nos empezamos a preocupar, pois dixemos, bueno, a casa está protegida, non ten dúda ninguna. Pero descuidámonos porque non vivimos aquí e de pronto nos damos conta de que efectivamente estaba descatalogada.
0: Yeah.
10: E había un convenio firmado ca Diputación para tirala e no plan xeral ou no Pixón, se chama, non Pixón.
0: Sí, sí, sí, o plan xeral de ordenación municipal, sí.
10: Bueno, pois pues aí o plan era tirala, é dicir, xa estaba. No ano 2020 eu tuve aí unha corazonada. Entonces mandeille personalmente, porque ainda non tiñamos a asociación feita, mandeille unha carta a Dirección Xeral de Patrimonio dicindolle como estaba a situación da casa. E me contestan que a casa estaba protegida e que non tiña ningún problema, de feito que demandaba ao concello que se fixara cargo dela porque era unha pena da casa.
0: Sí.
10: Olvidámonos. O ano pasado, no mes de xullo, me chama unha amiga, eu estaba en Santiago ainda traballando, me dice, oye, que para o mes que ven van tirar esta casa. Uh-huh. Dice, pero bueno, pero non estaba protegida. No, que van a tirar, que é para facer a plaza grande, para que se podan aparcar máis coches. Ese era o argumento. Inmediatamente, pois, nos puxemos xa un pouco nerviosos, empezamos a movernos, xuntamos falamos con a Patrigal, que é a asociación dos edificios antigos, non? Mm. A través do arquitecto Coto, de outra xente, montamos unha reunión na plaza para falar ao respecto. E aí é donde nace a asociación. A asociación empeza a investigar pola nosa conta, porque, bueno, contamos con moi bons amigos da diáspora naviega. Yeah. É curioso como temos amigos, temos historiadores, temos xente que naceu en Navia, ten vínculos, arquitectos que teñen moitos vínculos con isto, e utilizamos o tráfico de influencias naviego, sabes? Empezamos a movernos e abrimos unha investigación de saber cual era a situación.
0: Sí.
10: E milagrosamente descubrimos que o convenio que estaba firmado no 2008 entre o concello e a Diputación para o derribo estaba caducado e nadie o sabía.
0: Uh-huh.
10: E bueno, eso foi unha pedra de salvación absoluta. E bueno, pero entonces non pode tirar, porque si un convenio de cesión de edificio era da Diputación, cedo yo ao concello, non pode tirar, entonces o edificio non é do concello, non se pode tirar.
0: Sí.
10: Eso foi a pleno, no pleno da Diputación. Foi xusto na moción de censura de Tomé,
0: sí,
10: do presidente. Un dos temas que se tratou pola nova foi no mismo pleno,
0: sí,
10: que foi a continuación, vótase a favor de cederlle a vivienda ao edificio ao concello para que por fin poda tiralo. Pero bueno, nos movemos todo o que podemos e conseguimos que o equilibrio político que había na Diputación quedou roto, porque o Bloque nos apoyou e o Partido Popular nos apoyou.
0: Cocal, non ia adiante o derrubo.
10: Non foi adiante o derrubo, claro. Entón nos demos un respiro enorme e digo, buah, temos a salvada. E a partir de aí empezamos fixemos gestións ca nova presidenta da Diputación, explicamos os motivos. A verdade é que foi moi receptiva. Eu creo que ahora mismo todos, excepto, a ver, non me gusta señalar, pero excepto o alcalde, creo que todos estamos a favor de salvala, non?
0: Sí.
10: E eso nos permitiu pois xuntar un grupo, pois ahora somos unos 60, que para un pobriño como Navia 60 somos moitos. É certo que estamos todos,
0: é casi todo o pobo.
10: Sí, pero bueno, claro, é que estamos moitos fora.
0: Xa.
10: A mellor que estén vivindo aquí, pois a mellor pois un grupo de 10, 12 personas.
0: Sí,
10: os
0: sí,
10: demais
0: sí,
10: pois estamos fora, pero coas novas tecnoloxías, grupos de WhatsApp, sí, enseguida nos convocamos, vamos para arriba. A máis que tamén nos permite interactuar en moitas cousas.
0: Claro.
10: Outro día que houve a manifestación en Lugo polo do médico,
0: sí,
10: a defensa do médico, pois ali convocamos a xente para un lado e para outro,
0: claro,
10: apoiándonos en outras asociacións.
0: Mm. Pois falas, Ovidio, de esa casa Benedicto, como conseguiuse salvar en última instancia, e según dúbida, pois será, supoño, co punto de partida, cicáis desa visita ao casco histórico aí en Navia, co que se abrirán estas esta xornada do patrimonio naviego, non? Xa comenzará ese día, ese sábado, con esa visita e posteriormente con intervencións varias que, si queres, coméntanolas, posto que de COAC, da Asociación Apatrigal, tamén van estar presentes membros delas,
10: sí,
0: ¿no?
10: Va a estar va a estar la crema das institucións galegas, porque temos, por un lado, mira, teño aquí porque xa se me vai o tema, temos o Colexio de Arquitectos de Galicia. Xa no habíamos solicitado fai tempo un informe no 2017 favorable a salvar a casa, pero como a casa seguía para adelante, dicíamos para adelante, e entonces seguiron coa idea de tal, volvemos a chamalos e digo, por favor, mandádenos axuda, e este ano nos fixeron outro pleno onde tomaron a decisión de apoyarnos, es decir, o Colexio de Arquitectos de Galicia decide apoyarnos. Entonces hai unha serie de institucións as que pedimos axuda, e cada institución é a que nos manda unha persona, que les deciden. No caso de
0: Docoa, está Daniel Gómez Bajide.
10: A ver, déxame.
0: Sí, teño diante o programa, si queres, o vídeo. Sí, sí, sí. No caso do COAC, do Colexio de Arquitectos de Galicia, está o Daniel Gómez Majide.
10: Daniel Gómez Majide, sí, sí, que además é de Fonsagrada. É de Fonsagrada, que ten moitos vínculos. Este é o que mandou a COAC. Despois temos a Xavier Moure Salgado, que é un historiador, que é presidente do colectivo do Patrimonio Ancares, que é moi dinámico, ainda que é da zona de Ourense, el tuvo moito traballo aquí pola Fonsagrada, un tipo moi activo. Despois temos a Facultade de Historia, habíamos solicitado tamén un informe favorable, e efectivamente o decano se portou maravillosamente, solicitou un informe donde hai dous historiadores que se encargan de facer o tema, e un deles é o que vai a vir aquí, que se chama Daniel Lucas Teixeiro Mosquera, que é doutor en Historia da Arte.
0: Sí.
10: Que xa ten un traballo, o traballo que fixeron é impresionante, e estamos moi contentos da recepción das institucións. Despois temos a Carlos Enrique Hernández Coto, que é o de Apatrigal.
0: Sí.
10: Que é a defensa do patrimonio de galego, de arquitectónico, que xa estuvo invitado aquí cuando construímos as Deleón, e despois o que nos sentía así un pouco máis arroupados, porque hai unha institución que está un pouco por encima das ideologías e partidos, que é o Consello da Cultura Galega.
0: Sí.
10: Pois fixo un informe favorable, unánime, que claro, eso ten, para nós ten moita máis trascendencia porque é moi variopinto, non? E nos van a mandar a Carlota Eiros García en apoyo dos súas, e que nos va a falar da digitalización do patrimonio.
0: Sí.
10: Dentro da digitalización, non?
0: É preciso a inscripción, o vídeo, para participar nelas nesta xornada?
10: A inscripción é para ter unha idea de cuántos vamos a contar.
0: Para
10: a comida, claro. O aforo, vamos, porque vai ser un sitio precioso. E ao lado do río, vamos, parece que van a haber temperaturas altas, hai unos árboles maravillosos, e ao lado do río vamos estar estupendamente, moi refrescados. Entonces queríamos ter unha idea de, para, sobre todo porque no intermedio vamos a facer a comida no campo.
0: Sí.
10: Vamos a facer todos os produtos de aquí, e con un módico precio de 15 euros, o sea que vai estar ben. Pero na comida sí que nos interesa que a xente se apunte.
0: Claro.
10: Pero que dous ou tres veñen sin apuntarse, ou cuatro ou cinco, non vai pasar nada, porque aquí somos pueblo de fartura e sempre sobra, non?
0: E tamén o patrimonio gastronómico, tamén un día teníamos que falar del.
10: Sí, sí, claro, porque aquí vamos a ter la cosa asada, vamos a ter as empanadas naviegas, sí, a rosca naviega, vamos a ter todos os produtos naviegos.
0: Sí.
10: Non temos castañas porque ya non chegaron, pero andarase todo, non? Eu creo que vai ser moi agradable a comida, e porque vai ser no mesmo sitio que donde se celebren as xornadas. Donde, efectivamente, pola mañá vamos iniciar todo. Perdón, acabo con a inscripción. Non hai problema. Si o da comida se apunta, moitísimo mellor, porque así ahora mismo temos en torno a unhas 50 personas apuntadas para comer casi.
0: Ben, Ben, ben.
10: O sea, que non está mal.
0: No.
10: Para o que é Navia, 50 para Lugo, a mellor son poucos.
0: Bueno,
10: para
0: Navia, habería actos nos que probablemente tamén se apuntarán a eso, a esa cifra,
10: sí,
0: non
10: sí,
0: te digo que non. E como decimos, esa aceptación que ten esta primeira edición da Xornada do Patrimonio Naviego, que se celebrará este sábado aí en Navia de Suarna, organizado pola Asociación Patrimonio Naviego, da que presidente Ovidio Fernández Sánchez, a quen lle agradecemos que estivera hoxe con nos neste programa de Voces de Lugo, e quedamos queda emprazado para outra ocasión, posto que imagino que desa riqueza patrimonial desta comarca da provincia, pois poderíamos seguir falando moito. Así que, Ovidio, moitas gracias por estar con nos e que seña un éxito esta xornada do sábado.
10: Nada, moitísimas gracias a vos. Gracias,
0: un saúdo.
2: Tipsa Vilalba, transporte nacional e internacional, servizos directos, aluguer de furgoneta con conductor, mudanzas porta a porta, transporte de mercancía paletizada. Tipsa Vilalba, gústanos os teus envíos. Estamos na Avenida Terrachá 194 Vilalba, o noso teléfono 922-83-0050. Desexámosche felices festas.
11: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
12: En Cabarcos Motor de Vilalba ofrecémoslle a maior selección de vehículos industriais e turismos, revisados e garantizados. En Cabarcos Motor temos o coche que necesita, seminovos e tamén de alta gama. Cabarcos Motor, o gran centro do vehículo de ocasión da comarca. Estamos en Guadalupe Vilalba, teléfono 982-512-440. En internet, cabarcosmotor.es. Desexámoslle felices festas.
5: Un nome ligado ao bo facer hostaleiro na comarca da Terrachá, Casa Maragata. En Casa Maragata propoñémosche as mellores carnes, peixes e mariscos, tamén menú diario. Dispoñemos de comedores adaptados para comidas e ceas de grupo ou empresa. Ademais, en Casa Maragata cociñamos para ti estas datas. Consúltanos. Casa Maragata, en Torre, na Estrada Vilalba Baamonde. Teléfono 982-51-1201. Estamos de martes a domingo ao mediodía o teu servizo. Desexámosche felices festas.
9: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
0: Cuando pasan 25 minutos de la una del mediodía, estamos ya en conversación, como les anunciábamos en la presentación de nuestro programa, con José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil. Muy buenos días, señor Quiroga. Sí, muy buenos días. Estamos teniendo hoy problemas con las comunicaciones telefónicas. Pretendíamos mantener esta conversación con José Antonio Quiroga, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, debido a que este mismo mediodía se ha producido la entrega de las llaves de las nuevas instalaciones del Muño de Olga, entrega que se realiza a la Universidad de Santiago y concretamente pues personalizada en su rectora Rosa Crujeiras. Son cedidas a la universidad para su uso como centro de divulgación científica y era un acto que se celebraba este mediodía en el propio Muño de Olga, en el Paseo del Miño. De ahí que queramos conversar en los próximos minutos con José Antonio Quiroga, presidente de esa Confederación Hidrográfica del Miño Sil, para hablar no solamente de esto, sino de aquellas otras cuestiones en torno al agua, precisamente a los caudales de los ríos y a esa situación meteorológica tan extraordinaria que estamos viviendo prácticamente en los últimos meses y que también repercute, por supuesto, a la hora de que tengamos ese abastecimiento. José Antonio Quiroga, muy buenos días.
10: Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Como decíamos, se ha tenido lugar este mismo mediodía esa entrega de llaves de las instalaciones del Muño de Olga, una entrega a la Universidad de Santiago y con el fin de que este su uso sea centro de divulgación científica, ¿no?
10: Bueno, eso entre otras cousas. O certo é que hoxe o entregamos, un día muy importante non solo para a Confederación, os veciños en xeral e visitantes de Lugo, sino tamén para a propia universidade, que lle vai a dar un uso adecuado a este gran edificio, un edificio que podíamos decir do río, e nunca mellor dito, porque o propio río
13: o niño, cando ven empoderado, entra e sae deste edificio cando hai unha enchenta con grande facilidade, e isto ven pasando desde fai 2 séculos. O edificio se mantén perfectamente, co cual foi diseñado tendo en conta as dinámicas hidrolóxicas e hidráulicas, e hoxe, pois, eso un día de lecer, como vos decía, porque rematou a restauración, elimináronse os anexos, co feísmo que supoñían para os camiñantes e visitantes, fixose unha cuberta nova e acondicionouse o interior recuperando a estrutura primitiva e original, e recuperando, restaurando os 4 inferniños do muiño e recuperando e poñendo a andar 2 rodicios que terán un efecto, unha finalidade divulgativa, un para moer e outro para xenerar enerxía eléctrica, e todo isto cunha inversión de 790.000 euros que íntegramente puxo a Confederación. E esta nova vida do muiño, creo e estou convencido de que vai para a mellor man, que a da USC, a da Universidade Campus Terra aquí de Lugo, ca disposición de darlle unha nova vida, de mao, pois eso, da etnografía, da cultura, da investigación, da divulgación e do coñecemento.
0: Sí, de unha peza, eses muiños tan característica na nosa xeografía galega, que tantos habería que recuperar, non, José Antonio?
13: Bueno, eso xe non é posible, porque os muiños obedecen a un tipo de sociedade, e en concreto a un tipo de economía, unha economía agraria, minifundista neste caso, de subsistencia. Este é un gran muiño con 4 bocas, con 4 rodicios que tiña originalmente, e recuperar a cantidad, os milleiros de muiños que están ao lado dos nosos ríos, é un imposible, porque hoxe non se moe nos muiños, salvo claro, con un carácter divulgativo. Entón, restaurar isto é moi caro, e a finalidade, se o fixera, non estaría nada clara.
0: Sí. De feito que incluso se produce casi que unha revalorización destas instalacións, pero case no apartado máis inmobiliario, non?
13: Sí, pero bueno, non está permitido restaurar un muiño con unha finalidade
0: de vivenda
13: inmobiliaria, O único que está permitido é restaurar muiños con unha finalidade etnográfica, E para eso hai que ter concesión de auga, senón tampouco se permite. Por lo tanto, non é doado, é caro, e por eso tamén se fixo un esforzo tan grande neste en concreto, que está moi ben situado, que é emblemático e moi simbólico para a cidade de Lugo, que é perfectamente visitable, para e además está adecuado no primeiro andar, se poden ver desde o piso como é o funcionamento hidráulico dos inferniños, dos rodicios, da auga, das canles, un pouco, porque non se pode pensar nesa clave de recuperar muiños ao largo e ancho, algúns os que seña posible sí, pero van a ser moi poucos por esas dificultades e porque hoxe non cumplen o objetivo para o que foron creados.
0: Concebidos, evidentemente. Salienta, xa o comenta varias veces nesta conversa, ese carácter, esa ubicación especial deste muiño no concello, na capital luguesa. Vai permitir isto tamén un achegamento especial a esas instalacións, un ámbito de divulgación científica e de investigación máis particular para a universidade a partir de agora, esa ubicación que ten precisamente, e da que fala?
13: Bueno, a ubicación é inmellorable. Todos os lucenses saben que aquí hai un paseo que xusto a carón do muiño. Son miles os veciños e visitantes que todos os días pasan por diante do muiño, entón, en canto a esa ubicación, eu creo que perfecta nun lugar que lle dá carácter á propia cidade de Lugo, como é o río Miño. Además, hai que recordar que o ano pasado recuperamos e restauramos o caneiro, a Seña de Olga, que xustamente é a obra de infraestructura que derivaba auga para mover servicios deste moinho, eso está restaurado, polo tanto, isto formaba parte dun conxunto, ocupa un espacio moi amplio e moi cerca de outro lugar emblemático como é a Ponte Romana de Lugo.
0: Uh-huh. Falaba tamén desas instalacións que se despregan ao largo e ancho de toda a xeografía galega, onde estamos a falar é precisamente nesta terra de tanto río, non? Algúns con máis nome e outros que levan o caudal, como tamén dio dito, non?
13: Sí, na nosa cunca temos 20.000 kilómetros lineais de ríos grandes como Miño, menos grandes, medianos, pequenos, regatos, cachós, cursos de agua, en definitiva, que todos teñen grande importancia, grandes, medianos e pequenos. De aí tamén que o que me preguntabas ao principio sobre os muiños, de aí o gran espallamento por a xeografía galega ao largo e ancho desta, destes edificios tan operativos, tan útiles para obter algo tan fundamental como era a fariña, cacao, facer o pan.
0: Sí. Fala deses regatos, precisamente, moitos deles, e incluso algún río pequeno, atravesando fincas. Parecíame entender ya antes, cuestión de permisos. ¿Esto como está regulamentado?
13: Bueno, esto está perfectamente regulamentado. Todo tipo de usos da auga, pois están ou ben no regulamento do dominio público hidráulico ou ben na lei de augas que marca un antes e un despois a partir de 1985 e calquer aspecto está aí recollido. Antes me preguntabas, oye, podese poñer recuperar un muiño con carácter inmobiliario entendendo por isto habitacional e tal, pois non. Ora, se hai alguén co fai e non hai nadie o ve e nadie se entera, bueno, pois será outra cuestión. Ora, facelo en lei, non. Un muiño, normalmente, a inmensa maioría está en el dominio público hidráulico. Para poder xa ter o dominio dese usufruto dese muiño, tes que ter unha concesión de agua. Ter unha concesión de agua implica que vas a derivar agua do río por unha canle. E si queres hoxe ter esa derivación, que un pequeniño caneiro ou unha pequeniña presa, se a queres facer hoxe, terías que recuperar non só o muiño, sino tamén a presa. E para permitir a dinámica da fauna fluvial, terías que poñer unha escala de peixes na presa, nese caneiro. Polo tanto, xa ves que non é unha cousa tan sinxela como pedir licencia para arranxar un muiño, etcétera, etcétera, sino que hai toda unha serie de implicacións que neste caso teñen que ver ca auga, con ese elemento tan importante, tan crucial e central nas nosas vidas, que cada vez colle un carácter máis estratégico ter ou non ter auga en cantidade e en calidade.
0: Sí. Precisamente por isto teño que preguntarlle, estivo preocupado este verán?
13: Bueno, a preocupación sempre está presente e este verán pues, vivimos unha serie de meses, fundamentalmente xullo e boa parte de agosto, onde as precipitacións foron moi escasas. Un pouquiño salvado esa sensación e esa situación por as choivas de final de agosto, que de media foron ou se recolleron 48 litros na cunca Miño-Sil, nunhas unidades un pouco máis, noutras un pouco menos, pero certo é que xa desde xullo temos unha situación de prealerta, de nivel amarillo, para que entenda o personal. Entonces isto non é nada para dramatizar, pero si é algo para ter en conta, co que vos estaba dicindo últimamente, os recursos fluviais, os recursos hídricos son un ben moi apreciado, fundamental e vital, e non son infinitos, están en función de distintas variables, en este caso climáticas ou meteorolóxicas, se chove non chove, e as choivas este verao pues, foron escasas. Este episodio pasado de 48 litros de media veu calmar, veu atenuar esa sensación de seca, pero non por eso se pode levantar as medidas de precaución, de uso responsable da auga, de concienciación da importancia que ten, e vamos a ver como se porta este mes de setembro, que agora iniciamos, e bueno, bon sería que chovese ao largo do mes pois unha cantidad suficiente, ¿no?
0: Uh-huh. Subliñamos, por lo tanto, que nos comenta. Non temos motivos de preocupación polo momento, pero sí mantendo ese uso responsable.
13: Sí, hai que continuar con eses chamamentos, co uso responsable da auga, co control en certo tipo de usos públicos que a veces parece que se fan alegremente como se non houbera mañá, públicos e privados, como se non houbera mañá e gastando a dolor, porque é moi fácil darlle unha villa, darlle un botón, pero hai que ser conscientes de que aínda non salimos desa situación de nivel amarillo, de prealerta, que volvo a repetir, non é para dramatizar, pero sí é para ter en conta. Oiga, pues aquí en Lugo están pasando en este momento 3,58 metros cúbicos por segundo, un nivel baixo, non é de alarma, pero bueno, vamos a ver como se comporta no mes de todo este mes de setembro a meteoroloxía, e logo allá pues acabe chovendo para espantar definitivamente pues esa sensación que tuvemos nos meses de xuño e xullo, de que había seca, de que estaba todo moi seco, que non chovía, e claro, todo isto con unha nova variable que son altas temperaturas e que fan incrementar a preocupación.
0: Pois subliñamos esta mensaxe, José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil. Graciñas por ter estado xe con nós, xe presente aquí na nosa capital para a cesión desas novas instalacións do Muño de Olga á Universidade de Santiago. Graciñas, moi bo día.
13: Nada, gracias a vos, bo día.
7: En Foz, a volta ao cole, ten premio. Mercato 20 de setembro, nos negocios asociados a Asia Foz CCA, entrarás no sorteo dun pack de aventura familiar e 400 euros en vales de compra. Vive a aventura da volta ao cole en Foz. Compra en Foz eleva un dos cinco premios que sortearemos o 21 de setembro. Asia Foz CCA, deséxavos unha feliz volta ao cole. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
14: Este 4 e 5 de setembro, Parga Treme co noveno Parga Rock. Dúas noites de música, enerxía e actitude na parroquia de Parga, en Guitiriz, fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal con Scarecrow, Descarallas, The Twin Pimps, Girls School, Sacha, Pensando en Ti, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e atención, entrada de balde, rock, liberdade e boas vibracións. Noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar, vive o rock en Parga. Colabora Concello de Guitiriz.
15: Para Lois, para Omar, para Antía, para Santi, para Alba, para todos os nenos e nenas, AIC Puericultura, en Vilalba, Polígono Industrial. Todo en artigo de puericultura. Cocheciños, berces, sillas homologadas para o coche, xoguetes educativos, AIC Puericultura. Distribuimos as mellores firmas do sector. Jané, Play, Nurse, Mikuna. Visítenos no Polígono Industrial de Vilalba, na Rúa do Acibro, o noso teléfono 982-51-2545. Desexámoslle felices festas. AIC Puericultura.
9: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.

0: Désolé d'écrire et de crier sur ce qui grince. Les granos rossent à grands coups de liasse. Quand eux se goinfent, on se lasse la gorge en laisse. Eux, ils se lâchent en prime time avec leur discours. Et la populace trépasse. Cette crise exquise transforme les trottoirs en banquise. Elle vise le pauvre diable et détruit le monde qui se télévise. On se cache, tombe, s'alcoolise, se défonce à l'agonie. On s'atomise, bien dissuadé de lutter pour sa survie. Et virez-moi ces mini-minis qui minimisent nos vies. C'est le minimum administré et trahi par ceux qui les lient. Mais on élit des maîtres qui n'ont que faire des minots. Des minables qui se remplissent les poches en dessous des tables. Ils veulent un peuple creux qui
1: Buah, música como esta que estamos a escoitar soará esta fin de semana. Mañá venres comenzará este festival e prolongarse durante o sábado nesa nova edición do Parga Rock, do que falamos con Martín Rabade. Martín, moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Realmente soa moi ben. Promete este cartel, non?
2: Bueno, sí, facemos... intentamos sempre que seña un cartel atractivo, non? Lógicamente, como todos os festivais. Intentamos sempre que seña un pouco distinto a todo o que se está facendo no país. Por eso este ano pues, decidimos dedicarlo un pouco ao hard rock clásico e ao heavy metal tamén.
1: Fálanos un poquinho deses grupos que actuarán durante mañá e pasado aí en Parga, nesta nova edición do Parga Rock.
2: Bueno, pues tal como decía, pues este ano buscamos un pouco esa vertente máis clásica e, bueno, mañá comenzaremos con Mr. Camándula, que é unha banda da Coruña, que fai, bueno, fai un hard rock clásico, tintes así moi rockeiros e un pouco bluseros. Bueno, unha banda que leva xa uns anos e bueno, empezaron facendo covers, pero acabaron pois sendo unha banda xa con temas orixinais.
1: Xa.
2: E logo despois, pois, estará con nós de Pin Pins, que unha auténtica sorpresa para min, creo que vai ser unha das bandas revelación deste festival, porque fan un hard rock tamén clásico, pero con tintes moi moi contemporáneos, un rollo que se ve moi pouco, moi novidoso, bueno, espero que a xente disfrute, porque a veces estas mezclas, pois, complicadas. E, bueno, despois xa pasando o sábado, como sempre, todo o día, e empezaremos xa pola mañá con Sacha, que, bueno, é unha banda de punk, originaria de Pontevedra, e que tamén xa leva 6 ou 17 anos na carretera, con músicos, a verdad, moi... tocaron en moitas bandas e con moito nome. E despois, bueno, hai algunhas cousas máis pola tarde, pero, bueno, agora que estamos falando de bandas, pois seguirei con Scar Crow, que...
1: O que escuitábamos agora, con comezo desta entrevista.
2: Sí. Pois é tamén unha banda de... Ainda que son rapaces novos, é unha banda relativamente nova, formada na Coruña no 2022. Fai un heavy clásico, tamén un pouco mezclado con tintes contemporáneos, e a verdade é que é unha banda moi, para pouco tempo que la van tocando, moi moi laureada, porque xa gañou un montón de premios a mellor banda en festivais moi reconhecidos.
1: Sí.
2: Logo despois está Descarallas, que son a esencia do punk nacional, que decir, ahora mesmo a banda máis en forma do punk. Bueno, a Vals, pois, os seus concertos con Manolo Cabezabolo e tamén o seu apadrinamento por xente da talla de Baristo, por exemplo. Nas súas liñas pois está xente de Conflicto e un montón de bandas nacionais que sempre tocaron punk e que creo que teñen un directo espectacular. Van ser tamén outras bandas que máis gustará deste festival, creo.
1: Sí.
2: Logo, despois deso, pois virá empezarán a aparecer as bandas internacionais. A primeira será Girl School, que, bueno, é unha banda, bueno, do que se chamaba a New Wave of British Metal, que é unha oleada de músicos que saleu nos anos a finales dos 70, e que, bueno, son sucesores de bandas como Black Sabbath. De feito, as Girl School tocaron con eles en varias ocasións, con Maiden, con Motorhead, pues, continuamente, porque estaban en case todas as súas xiras. E, bueno, chegan a Parga con dúas das dos membros fundadores, Kim McAuliffe e Denise Dufour, e dúas incorporacións, pois, bueno, ainda que xa hai moitos anos, pero bueno, que non son originais. E bueno, despois de Gale School estará Alcatraz, que, bueno, todo o mundo coñece Alcatraz, son a historia do heavy internacional. Por aí pasou xente como Ingrid Malmsteen, Steve Vai, Graham Bonnet, bueno, todo o máis granado do heavy internacional, pois estivo nas filas de Alcatraz.
1: Sí.
2: E bueno, tamén chega a parga con dos artistas originais, Gary Shee e Jimmy Waldo, xunto con Carante, que é un crack, e Slavieri, Joe Stan. Bueno, estes Alcatraz, pois son americanos de Los Ángeles e están presentes na maioría das vidas de todo o mundo, porque creo que hai 1000 anuncios e 1000 videoxogos que contenen a música.
1: Claro, a música, sí.
2: E, bueno, despois das bandas internacionais, pois acabaremos o tema musical, bueno, o tema musical de bandas con Pensando en Ti, que é un tributo a Los Suaves, e que, bueno, isto está pensado porque nun ano no que dedicábamos todo ao heavy máis clásico e ao rock máis clásico, creíamos que tiñan que estar Os Suaves encima do noso escenario. E Os Suaves é imposible, entonces decidimos traer un tributo para rematar este festi e poñer esa guinda a un... Bueno, creemos que era a banda nacional que tiña que estar neste festival. E bueno, despois, pois, aparte das bandas, tenemos tamén dous DJs. O, como sempre, DJ Coutinho, que está en todos os nosos eventos, xa da casa, e tamén DJ Pánico, que é un rapaz da Coruña que nos parece un fará de serie. Bueno, estes Alcatraz, pois, son americanos de Los Ángeles e están presentes na maioría das vidas de todo o mundo, porque creo que hai 1000 anuncios e 1000 videoxogos que contenen a música.
1: Claro, a música, sí.
2: E, bueno, despois das bandas internacionais, pois acabaremos o tema musical, bueno, o tema musical de bandas con Pensando en Ti, que é un tributo a Los Suaves, e que, bueno, isto está pensado porque nun ano no que dedicábamos todo ao heavy máis clásico e ao rock máis clásico, creíamos que tiñan que estar Os Suaves encima do noso escenario. E Os Suaves é imposible, entonces decidimos traer un tributo para rematar este festi e poñer esa guinda a un... Bueno, creemos que era a banda nacional que tiña que estar neste festival. E bueno, despois, pois, aparte das bandas, tenemos tamén dous DJs. O, como sempre, DJ Coutinho, que está en todos os nosos eventos, xa da casa, e tamén DJ Pánico, que é un rapaz da Coruña que nos parece

0: o heavy máis clásico e o rock máis clásico, creíamos que tiñan que estar os suaves encima do noso escenario. E os suaves é imposible, entón decidimos traer un tributo para rematar este festi e poñer esa guinda a un... Bueno, creemos que era a banda nacional que tiña que estar neste festival. Uh-huh. E bueno, despois, pois, aparte das bandas, tenemos tamén dous DJs. O, como sempre, DJ Coutinho, que está en todos os nosos eventos, uh-huh, xa da casa, e tamén DJ Pánico, que é un rapaz da Coruña que nos parece un fora de serie e que xa leva un par de anos vindo e que nos parece todo mundo disfruta moito cando é con música.
1: Uh-huh. Uxiña, que poñedes no mapa o nome de Parga dentro deste estilo musical, non? Ten todos aficionados incondicionais por outra parte, porque aqueles que lles gusta o rock, o heavy, son realmente fiéis, non, a este tipo de citas.
0: Sí, a verdade é que, claro, agora mesmo non hai demasiados eventos deste estilo. E a xente, os fans do heavy metal sempre foron moi fiéis a todo este tipo de cosas. De feito, pois teñen un estilo de vida e de vestir e, pues, bastante moi distinto e bastante igual todos. Mm. Ao final son xente que son bastante de costumes e sempre se acercan a par. De feito, temos un montón de xente que ven xa incondicionalmente, independentemente das bandas que toquen.
1: Sí, porque non podemos esquecer que é a novena edición deste Parga Rock.
0: Sí, sí.
1: O ano que ven na décima verá que tirar aínda máis a casa pola ventá.
0: Bueno, non sei como será o ano que ven, pero bueno, este ano creo que xa damos un paso
1: vai forte. Importante.
0: Porque, ainda que sí, que xa habíamos probado con bandas internacionais algún ano, pois non deste calibre.
1: Uh-huh, evidentemente. E que previsións tedes en canto a asistencia de público a este festival durante mañá e o sábado, aí en Parga?
0: Bueno, a ver, ao ser un festival gratuito, pois nunca sabes hasta o momento, non? Pero este ano, por o tempo que vai a facer, que creo que vai ser maravilloso, sí, e tamén por que se estuveron movendo as redes sociais e demás, creemos que vai haber unha asistencia moi grande, quizás un ano que máis. Nosotros na sétima, con Ángelus, a Pátrida, con The Wills, pois xa batimos récords e creo que este ano vai ser...
1: E de que cifras falábamos entón?
0: Non o sei, creo que por encima de 2.000 ou 2.500 personas.
1: Ajá. Moi ben, o señor, que este ano é previsible que, como ben comentás, pois se supere ese récord, non? Esa cifra récord.
0: Sí, creo que as bandas internacionales que traemos son moi difíciles de ver en Galicia, uh-huh, incluso en España.
1: Sí.
0: Pero bueno, en Galicia moito máis, e xa digo, hai un montón de incondicionais que creo que se acercarán a par. Uh-huh. A ver, dúas bandas míticas e que non poden ver, a menos que se vayan, pois, a Londres ou a capitales de
1: moito estado, moito máis lonxe, está claro. Claro. Pois terán a oportunidade esta fin de semana, para ser máis exactos, mañá venres e o sábado, nesta novena edición do Parga Rock, organizado pola Asociación Sociocultural Feira dos Callos de Parga. Co seu presidente, Martín Rábade, falamos nestes últimos minutos delo, e despedimos che coa música de Alcatraz. Graciñas, Martín, e que seña todo un éxito.
0: Claro.
1: Graciñas, bo día.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Concha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Vamos a ponerle más música este jueves 3 de septiembre. En Cedeira tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. ¿Qué tal todo por ahí?
2: Muy bien.
1: Bueno, alegro.
2: Puedes decir muy bien. Muy bien, ¿eh?
1: Pues alegro. Me ya prácticamente recuperado, entonces.
2: Prácticamente, sí.
1: Bueno, xa pudeche bailar, xa nos dixo Mari Carmen, así que eso é moi bo sinal, non?
2: Sí, xa puido camiñar sin dolor ningún, xa puido dormir sin dolor, xa, bueno. xa é moito dicir, eh?
1: Eso é a mellor lotería, verdad?
2: De verdad, de verdad.
1: Con mal que se está cando se está mal, que maravilla poder mellorar así, home, alégrome.
2: Sí, de verdad que eu, non sei, estou moi contento porque quedei... Aparte disso, hoje, a verdade, xente que ao mellor non pode dicir o mesmo que a min, pero eu, de momento, quedei estupendo.
1: Compensou esa operación. Que ben, que sí, ben, home, sí, que maravilla, sí, sí. Que maravilla. É. Bueno, pois pues, entón agora xa podes bailar a canción que pidas, xa non tens disculpa.
2: No, agora non teño disculpa.
1: Agora que bailar sí ou sí,
2: Agora hai que bailar. Bueno, pois va, vou che pedir a que bailamos nas festas. Que veo aquí a Fania, entonces vamos a poner Agárrate Saxo.
1: Agárrate Saxo, vamos a ver un paso doble entonces.
2: Sí, porque bailamos. Fui o primeiro baile que botei despois de poñerme unhas pezas novas aí na.
1: Moi ben, moi ben. Foi a canción a proba definitiva e saliu todo.
2: Sí, foi unha proba, dixen, bueno, a ver como funciona.
1: E funcionou todo ben, que maravilla.
2: De momento, sí. Bueno, xa probáramos aquí na casa, pero non.
1: Xa ensaiarades, pero non é igual que ali no escenario.
2: Sí, sí, xa íbamos preparados. Sí.
1: xa houve precalentamento, como se me dice. Sí.
2: Bueno, pues en primeiro lugar, vamos a dedicar a Miranda, polo seu cumpleanos, que antes non puidemos felicitar, e felicitámoslo por teléfono, pero non puidemos felicitarlo, dedicándolle a canción. Entonces, vai para ele. E despois, para que, como estamos empezando a temporada, vamos a dedicar para toda a audiencia. Así non hai empezaches comigo, acabas, non te acordaches de min, e así a mellor cosa é. Vamos a dedicar a toda a audiencia. E despois, para a semana, xa iremos rotando.
1: Moi ben, pois para toda a xente, pero sobre todo para a Miranda, que estivo de cumple,
2: sí, poñemos sí, en especial para ele, porque estivo de cumple, bueno...
1: Muy bien.
2: Espero que o pasara ben. Bueno, algo xa nos contou, así que...
1: Algo nos chamou tamén hoxe, dixo que estaba un pouco catarrado, o sea, que a ver se se mellora, esperemos que
2: sí. Sí, eu non escuite, que eu estaba...
1: Chamou de primeiro,
2: estaba descansando, sí. Pero dixo o Mari Carmen, dixo me... Chamou Miranda. Bueno, entonces...
1: Pois para ele imos brindar polo seu cumple e para ti, para Mari Carmen tamén.
2: E para ti é benvida, que tampouco non te dixen benvida. Que,
1: bueno, gracias.
2: Olvidouseme. Devía de ser un nervio de falar contigo.
1: Claro, como é algo novo, ¿verdad? Esto é a primeira vez. É a primeira
2: por iso, ademais, ao ser un xovenciño xa me dirás.
1: Claro, mira, isto xa é... O de sempre. Afortunadamente volvemos aquí, estamos como sempre, é unha maravilla. Non hai falta dar a benvida, que o agradecemos igualmente, pero...
2: Ai, no, bueno, pero bueno, pues eu alegro-me que viñeras, como xa escoitei algo de que o pasaras ben, pues iso é o principal.
1: Claro que
2: ben,
1: sí.
2: Que iso é o principal.
1: Dende logo.
2: E nosotros aquí agora empezamos a pasar un pouquinho mellor.
1: Bueno, agora tamén hai menos xente por aí, non?
2: Uf, que houve este ano non te digo nada.
1: Máis que nunca.
2: Más que nunca. Parece ser que triplicábamos aquí a esa. Así
1: la
2: que,
1: población, tremendo, sí.
2: Así
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Xa me dirás, ¿eh?
1: Pero
2: non vías, ahora ves caras, ahora sabes, salimos á calle e vemos caras conocidas. Antes víamos...
1: Nada.
2: Non nos conocíamos. Non conocíamos a nadie. A nadie.
1: Increíble a cantidad de turismo que veo esta noche.
2: Ni nas cafeterías, ni nada. No, é que non conocías a nadie. Era todo... Boh.
1: Claro, sí, imagino que eso también a nivel al supermercado de maestro a tope de gente, claro, con respecto al resto
2: claro,
1: del mundo.
2: bueno, vamos a ver, claro, el supermercado xa tiñas que andar por un lado por outro, xa tiñas que andar mirando, que non un puxar moito.
1: Xa, xa, que notouse este ano máis que nunca, é verdade.
2: E ir a unhas horas, ao mellor, un poquinho máis estratégica.
1: Sí,
2: total.
1: Sí, porque senón... Si
2: porque senón... era moito, entonces...
1: Eu foi onde máis notei o tema do turismo este ano no supermercado, no verán, porque
2: sí, no.
1: Porque quero decir, veías sempre xente, pois que veñen hotéis, nas cafeterías, nas festas e demais, pero que no supermercado, decir, xente que se queda tempo aquí ou que está en apartamento, ou está, porque estaba os supermercados a calquera hora a tope, de xente que estaba de veraneo, de turismo, de vacacións,
2: moita, de xecho digo, moita, aquí era non había onde meter un coche, non había nada, buah, era moito, xa aparte do día das festas.
1: Claro,
2: pero
1: que aí xa se
2: non normal. É solamente as festas, non foron solamente as festas, foron os outros, o mes enteiro. Mira. Pero xa en julio xa repuntou moito, este ano.
1: E agora baixou un pouco, sí, en setembro xa se foron moitos, non?
2: Sí, sí, agora xa va, bueno, agora xa deixaron outros, xa nos conocemos, xa podemos decir, buenos días.
1: Bueno, pues mira, sempre é positivo que veña xente, pero é verdad que cambia un poquinho todo. Agora sí. Seguirán parándose os que van a San Andrés de Teixido, que van todo o ano, e tamén paran en Cedeira. Eso tamén é.
2: Sí, bueno, esa parada xa é obligatoria, como decía eu, cando viña con algunha excursión. Cedeira xa é obligatoria antes de San Andrés.
1: Claro.
2: Sí.
1: Pero cada vez máis, bueno, non me extraña. Cada as delicias más que temos aquí, isto é imposible que se resistan a vir, claro que sí.
2: Sí.
1: E co verán que veo ainda encima con este bo tempo, e calor tremendo, claro.
2: Sí, pero había moita xente que viñan, que dicían, para nosotros vivimos equivocados, porque nosotros viñamos buscando
1: o fresco. Claro, eso é verdad, sí. Este ano non foi tan fresco, ¿no?
2: No, de verdad que non foi. Foi
1: ao contrario,
2: aquí,
1: sí.
2: Bueno, aplotou bastante, bueno.
1: Sí.
2: Pero bueno. Susana.
1: Pues vamos con Agárrate Saso. Agárrate ahí,
2: pues
1: Mari Carmen, a bailar otra vez, ¿vale?
2: Un abraciño muy grande.
1: Gracias, Fernando.
2: Hasta que volvamos a hablar, ¿vale?
1: Venga, aquí estamos, una aperta. Chao, chao.
2: Venga, una apertilla muy grande. Chao.
1: Hasta luego.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Muchas felicidades para Lidia y vamos a Paredes. Allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cómo va todo por ahí?
2: Por aquí estamos siendo chiringua anoite.
1: Ah, muy bien. ¿Hay ambiente por ahí entonces?
2: Sí.
1: Muy bien.
2: Vaya viendo.
1: Qué bien.
2: Pero pensamos que iba a vivir ti por aquí, pero no te miramos.
1: Non fun polo sur, fun máis polo norte, mira ti.
2: Polo norte, co frío que facía.
1: Ningún, este verán frío ningún, ao contrario, nada.
2: Pois aquí estábase moi ben, está xente ahora ali na playa, e nós despois vamos ao Chiringo.
1: Moi
2: ben. Nós somos Chiringo, máis ben, paseamos un pouco e depois vamos ao Chiringo.
1: Moi ben, entón sigue aberto tamén durante o outono e o inverno?
2: No, vai a estar solo, me parece que hasta o 30.
1: De setembre.
2: No, 31 de octubre, creo.
1: Ajá, vale.
2: Mañan vai a ver unha misilonada gratis.
1: Ah, que ben.
2: Aquí veo un DJ outro día. Bueno, aquí hai un pouco de festa para todos.
1: Que ben.
2: Unha sardiñada.
1: Así da gusto.
2: Todo, cosas gratis.
1: Que ben.
2: Bueno. Sí, para que si non a xente ben pouca.
1: Hai que animar a xente, claro que sí.
2: Hai que chamar a xente, que xente estea contenta. Sí, eu quero, xa que estou aquí hoxe, que está hoxe, non hai evento ningún.
1: Mira que raro.
2: É que é raro, pero hoxe non hai. Pois hoxe quero a ver si un velero llamado Libertad.
1: Vale, estupendo.
2: Porque pasou, ahora sabes por que me acordou que acaba de pasar un velero que poucas veces pasa. Pois pasou pa Puente San Pablo, un velero.
1: Ah.
2: Entón
1: acordaste da canción, moi ben.
2: Bueno, xa que mirei un velero, que a mí gustan todas as cousas do mar, todos os paxariños e cousas do mar.
1: Estás no lugar privilexiado, mira que ben, que maravilla. Que sitio tan bonito. E para quen vas a dedicar, Pilar?
2: Eu tamén podo vir un fin de semana por aquí.
1: Tamén, sí, está claro.
2: Mira, voy a dedicar que os meus netos estuveron de cumpleanos.
1: Ah, sí.
2: Un o día 11 e o outro día 31, o día de San Ramón.
1: En agosto.
2: Día de Santa Clara. Bueno, voy a dedicar a eles, para o meu home, máis para todas as persoas que veñan a

0: aquí, que venen ahí, por nenos que están en piragüismo, que están tamén andando en piraguas, e máis para os que facedes o programa, que non lades a vida, a xente que non... que estamos por aquí, que non podemos salir moito pola tarde, estamos escoitando Radio Voz.
1: Pois encántame que sexa así, que nos escoitedes. Pilar, mándoche moitos biquiños a pasalo moi ben aí polo Chiringo. Gracias por estar sempre aí, vale, poñemos a canción.
0: Sí.
1: Gracias, Pilar, bicos. Ata a próxima. Veña, outro para ti, gracias. Chao.

0: Seguimos en la tarde, esto ya estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y soleadas. Da justo, ¿eh? No sé si sería culpa do eclipse con este tiempo tan maravilloso que temos, ¿eh?
0: Ai, o sol queda con nós, ¿eh?
1: Pode ser, ¿eh? Pode ser, ¿no?
0: Non sei, foi precioso o eclipse, ti víchelo.
1: Sí, incluso para, mira, aquí, para as uvas de roxo catalán, que lle chamamos nós, de uvas, sin sulfato e sin nada, pois pues, non lle pasou nada de que se empezou a atacar un mildiu e esas cousas, nada, tan impecables, ¿eh? Eu digo que foi, se eu consultei a señora Carma das plantas e flores o lunes, e dixe, ai, Manolo, eu creo que iso non ten nada que ver. Pero bueno, non se sabe. Nunca se sabe,
0: é verdad, sí, nunca se sabe. Estamos moi influenciados pola luna, polo sol, por todo, eu que sei.
1: Pode ser, sí. Bueno, mira, vamos á música, porque non perdamos máis tempo. Andaba por aí o señor Perales hai un pouco, e logo non me podía meter esta de Celos de mi guitarra.
0: Celos de mi guitarra, de Perales.
1: Sí, andaba por aí, parece-me que os coitei cantar.
0: Sí, así non marcha, así non marcha. Deixámonos a por aquí.
1: Andaba no velero, non? Xa está moi bo día para andar no velero, eh?
0: Dende logo, moito, moi bo día, sí, señor, hai que aproveitar.
1: Vamos a ver aquí tamén o río Sar, que non tuvera máis enchido de agua. Ten outras cousas, pero se tuvera agua, ainda eu facía unha barca, aunque fora de cartón.
0: Eso é outra cara da moeda, verdad? Que está ben o sol, pero é verdad que a sequía, pois a seca non ven ben. Pero bueno, xa choverá.
1: Sí. Bueno, pero hai que aguantar todo
0: sí,
1: canto,
0: o que veña. Ten razón.
1: Sí,
0: bueno. Pero que lle vas a dedicar logo?
1: Pois pues, vou dedicar a Marcelina, que está allá a escoita, a todos os que escoiten Radio Voz, porque que íamos a facer. O que non escoite, pois pues, perde.
0: Claro, eles o perden, é verdade.
1: Non vou ir polas portas a misa, escoitade que vai. Non, pode.
0: Xa eles xa veñen, non me falta avisar os que xa escoitan, non hai problema.
1: Pois eso é moi importante,
0: Moito, non o sabes ben, é moi importante, sí señor.
1: Estes días estrenei ben, non veto un escoitando, pero claro, gustaba así dar a Leria de vez en cuando, pero esta tempada de atrás, pois bueno.
0: Pois agora xa temos Leria para todo o ano, así que sin problema.
1: Foi como foi, ten que ser.
0: Ora temos que vivir o presente.
1: Hello, claro.
0: Claro que sí, home. Bueno, pois pues cuídate moito, alegrome de escoitarte así de ben, vale, Manolo?
1: Bueno, mama, de momento vamos, bueno, vamos tirando, non, que tirar non se pode tirar nada, porque anda moi mala cousa, pero vamos indo.
0: Muy bien, pois pues outra aperta grande para Marcelina tamén, vale?
1: Vale, gracias.
0: Gracias, Manolo, chao.
1: Boa tarde para todos.
0: Hasta luego.

0: Seguimos en la tarde estudiando niños. Tenemos a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien.
0: ¿Buen tiempo por ahí?
1: Pues sí, sí, sí, bastante buen tiempo. Un poco de calor, pero bueno, se está bien, se está bien.
0: Bueno, a verdade que falábamos sí. Antes con Abel do tema do eclipse, e o eclipse en do niños causou furor, eh? Canta xente pasou por aí, moitísimo.
1: Ai, isto foi demasiado, porque as carreteras non son demasiado anchas, sí. E foi moita xente, moita xente.
0: Moita
1: sí.
0: Xente, moitas autocaravanas, sí. Moita xente, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ahora sai un poquinho máis de calma, ahora sí.
1: Sí, ahora sí, o pasar o mes de agosto aquí xa baixa un pouco. A xente vai seguindo, porque hai moitas casas alquiladas,
0: claro, de
1: xente que está en Madrid, por aí, entonces esa xente vai seguindo, e claro, pois, xa está un pouco máis, xa, que collemos todos, pero, incluso nos supermercados, claro, xa contaban as cousas.
0: Sí, que pasou, é o que che decía, na zona de Ferrol pasoume a min, co comentaba antes con Fernando Cedeira, nunca tal cousa pasou, de ver estanterías baleiras, todo a tope, é rarísimo eso, rarísimo.
1: É que eso é unha cousa moi, porque mira que aquí hai super, moitos super, moitas...
0: É grandes almacéns.
1: Grandes, áreas moi grandes. En algunhas había cousas que estaban agotadas.
0: Sí, a verdade que... Este ano houve moito turismo, moitísimo. Sí,
1: por aquí, sí. Por aquí é por todo o sitio, por Galicia, por calquer sitio que... Sí.
0: Hai moito encanto, a xente quédase, verdad? Isto é unha maravilla. Temos unha sorte de vivir aquí enorme, enorme, sí, home, sí.
1: Sí, aquí, pues, hai unhas playas, bueno, entonces...
0: E ademais o verán foi moi bon de calor, entón, claro, de praia casi todos os días, o sea, que moi ben.
1: Sí, o mes de agosto... O julio non moito, pero un agosto foi total, prácticamente.
0: Sí, un verán tremendo.
1: Sí.
0: Moi ben, Manuel, pois ime poñeche unha canción, entón, cal queres?
1: Pois eu quería, vamos a ver, La Gaviota.
0: A Gaviota, vale. E para quen a queres dedicar?
1: Pois mira, para a miña muller, máis por meus netos e as fillas.
0: Vale, pois poñemos xa.
1: Perdón, para Ángel de Valdoviño.
0: Vale.
1: E que escoito o programa, sei que lle gusta.
0: Ah, moi ben, pois para Ángel tamén lle dedicamos, claro que sí, a tua parte.
1: E para todos vosotros, que facer o programa, que está moi ben.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois un abraciño grande para todos por aí, vale?
1: Vale, Susana.
0: Gracias por escoitar, ata logo.
1: Ata logo.

0: cabo, tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para cea dos mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.